0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sayıbımızda 2026 yılı kalıptaşlıq longısı, Şenjan Darajırın Taşqırı Futbolu Birleşme Musabıq sıra ün-tünsiz çeğn turabatkan her qaysı komanda doktorlarını tonuşturmaz. Şkeman Jigirma Altenjirla Kalib Tashliq Longsi, Shinjan Darajirin Tashqara Futbol Birlashma Musabiqsining Chimliq Maydanda Topchila Jasarat bilan Jantik Musabiqlashib, Yengish-Yengilish bo'yicha tirkashdi. Musabiqa Maydani yanida har qaysi komandalarning doktorlari ish o'rinda ching turib, musabiqaning kam bo'lsa bo'lmaydigan parda orqasidagi kapalatlantirguchilarga aylandi. Nomor parqi va yengish-yengilish komanda doktorlari ko'ngil bo'ladigan muhim nuqta emas. Ko'rurmanlar musobaqa jarayonidagi davol qo'shqa olqish yangratganda, ularning nazari maydondagi topchilarning har bir inchki o'zgarishiga tikilgan bo'ladi. Musobaqa jarayonida navoda ishdan sirtqi topchilarning badanda yinik biyoramlik ko'rilsa, ko'pincha kishini tishlab pardoshlik berib, tashabbuskorlik bilan yarlanish ahvolini aytmaydi. Дәл мұшындак әхваллар сәбәплек команда докторларының кәсби тәҗрибәсеге асасан топчыларның бәдән тилене түшүнүшүгә тогыр келеди. Санҗи командасының докторы Сун Миңзе мындак диде. Һәр катымлык мусабака арлыгындагы дәм элиш мәзгилдә топчыларның чирайын тәфсилле күзәтүп, тәшәббүскәрлек белән уларның саламатлык әхвалын сорап, команда әзәләренең саламатлык әхвалын дәл вакытыда тренерлар командасына инкас кылыман. Musobaqa jarayonida Urumchi komandasining doktori Xanja Kaymo o'xshashlar jiddiy holatni saqladi. U komandaning yengish-yengilishiga selish turganda topchilarning tasodifiy yarilinib qelishidan texim ansiraydiganligini aytib, samimiylik bilan mundaq dedi. Yarilinish sababli topchilar musobaqa qatnasha olmasa, komandaning tayyorlik ritmi qalaymqallashib qolmay, futbolni qizg'in so'yadigan topchilarga nisbatan texim zo'r zarba bo'ladi. Bunun da ilgirki bir qadımlıq əmili məşq, musabıqı məşqıda. Ürümçi komandasının topçisi Əkbər Ənivar ehtiyatsızlıqdan uşuq boğumunu qayırıb aldı. Xancakay birinci vaqtda ciddi xarakterlik, hərkət zəhməsi qarda daim qollunulduğun usul boyunca ölçəmlik ciddi qutquzuşunu tamamladı. Arqadan salamətlikini əsli kəltürüş boyunca sicil davalaş, ultra avaz dolqunu arqılıq fizikilik davalaş, кәсби усулды бошитуш, ушық боғымыны тұрақлаштыруш, әм әсілі бәдән сезімі мәшіғи қатарлық усулла арқылық топчының тез әсілі келіп, мұсабықығы оңышлық қатнашшығы ярдан бәрді. Мұсабық майданда тұйықсыз юзбәрген қаттарлық әхвалла команда докторларының кәсби сапасы вә vaziyatga moslashish iqtidorini texim sinaydi. Shinjan darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 3-chi aylanma musobaqasidagi Sanji komandasi bilan Qirmay komandasining musobaqasi oxirlashay deb qolgan. Komandaning odam almashtirish soni tugaganda Sanji komandasining topchisi Dilmurat Urayim cheklangan rayonning o'ng tarafida yiqilib tushib, ikki putining peyi og'ir darajada tortishib, muskullari qetib qolgachqa musobaqa qilishni davomlashtirishga amalsiz qoldi.

Qadrlik anglovchilar, shuning bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugun kishilaringlar g'altangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'noli bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, sizlar o'sha tengapchisini tushirib olib anglaysizlar. Programma reyasi aytsa, Dildora Anvar.

0: Qadirlik anlovchilar programmamizni xirlashtirmiz. Programma riyosatchilari Roshangul Basit bilan
1: Oshirjon Xizr,
0: Navachi muharrir Murat Qo'pir.
1: Xayr xo'sh do'stlar.
0: Abaltilganlar 138 4904142. Shu nomorga telefon qilib

0: Hurmatli radio tinglovchilar, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizning kelgan fikrlarini qarab qo'yaylik.
1: Ashamg'i ma'lumning ustida. Hozir Matonxon chang tirab, ko'rikning usti yo'lda shunday ravon avamo, yaxshi do'stlarimiz. Bexatar yo'l yursin deb chiroyli tilaklarini yo'llabdi. Rahmat.
0: Bo'ldi, rahmat. Abdu apandim xush kelibsiz. Nan Hu Guang chang taraflariga yo'llar ravon debdi.
1: Badam taksi bilan Zuhra qizning uchurlarini topshirib oldik.
0: Abdu apandimning yana bir uchurida Xunsan bog'chining oldirki yo'llar ravon debdi. Onun başqa Javlan apandimningki bir uchurib ekan. Javlan apandim, xush kelibsiz.

0: Dostlarımızdan Azizjon Korulda yol xabari beray. Korulning xalq yo'llari, xalq sharqi yo'llari qo'sh yo'lnishda ravon mashinalar ko'p to'silish yo'q debdi. Rahmat topshirib oldik.
1: Sardar o'ydi bormi?
2: Ba, ba, ba.
1: Topshirqini ishlab bo'lgan bo'lsa, mariga tushib, birdan o'yis bo'lamdi.
2: Bulidu amonda kesh qamoqlar bo'ladi,
1: ha? Xotirjam bo'ling.

0: Nöl pilos nusqisi yeningizgi madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
1: Soat 19:30 da Solutioning Aptitalning 6.0 pilos nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
2: Soat 20:30 da Solutioning Aptitalning 6.0 pilos nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
3: Soat 22:30 da Solutioning Aptitalning 6.0 pilos nusqisi yeningizga tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
4: Solutioning Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

Mustaqil his qilish, aqliy iqtidorli hukm qilish, hamkorlashib tadbir belgilash, yopiq halqalik ijro qilish, sijil taraqqiy qilish iqtidoriga ega shahar darajalik aql chung menga deb tushunishki bo'ladi. Shundaqla darajasi o'stirilgan aql shahar tizimisi deyishki bo'ladi. Shahar darajadan tashqari aqliy iqtidorli gavda tizimining qormayg'i makonlashishi, qormayning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini yetildirib va zo'raychitki muhim tutqi bo'lib, shaharning inchiklashgan idora qilish iqtidori va ommaviy mulozamat sifatini unumli o'stirdi.

0: Qadirlik radio tinglovchi dostlar, Fashion Supamizga kelgan uchurlardan dostlar, yetkizaylik, sahar bulbuli. Radio sayayti ajoyib ko'nglik juma japa chektinglar deb uchur beribdi. Radio sayayti sayfimizni yoqtirdigan dostlarimiz bak ko'p, chunki oilda o'tirib yoki mashinada edigach, xuddi shu sayohat manzara nuqtalariga bag'andek bir xil tuyg'uda, hissiyotda anglaydi. Davomliq diqqat qilinglar dostlar. Yozda toza sayohatning yuqori pallasi mazgilda sayohat qilishni o'ylab atgan do'stlarimizga texmo go'zal bo'lgan sayohat manzara nuqtalarini tunishtiramiz. Mushu tunishtirishlarni anglab, shu yerga bag'andan keyin radioda anglagan manzara mushkanda deb birlashtirib, his qilsanglar texmo go'zal tuyg'ularga cho'milasizlar. Undan nega bo'lsam bular? Oyili mayaga beribdimi? Mayili mayaga beribdimi? Bu yil nega bo'lsam bular degan do'stlarimizgami? Yaxshi tanlash cho'qimi radiodan chiqib qoldi
1: juma. To'g'ri. Oyshamgul ma'lumi mana bugun nega sayohatga boramiz deb tika. Burul to'qayg'i badoq Oyshamgul ma'lum. Agarda vaqtingiz bo'lib qalsa, shu biz hozir tushandirgan shu burul to'qayg'i berib sayohat qilib kelishingizni tavsiya qilamiz juma.
0: Berib bo'ldimiki bu Oyshamgul ma'lum?
1: Mancha berib
0: bo'ldim. Oyshamgul ma'lumning oyog'i tegmagan sayohat manzara yo'llari nayta oz. Yoz keldi bo'ldi. Öyde otlamay sayat kıldı da. Hayatının meğizini çakıdı degenmiş.

Qadirlik anglovchi do'stlar, shuning bilan xayrli oqshom programmasining oxirlashadigan vaqtlarimiz yetib kelay debdi. Ang oxirida ko'ngil aramanglarga suygu pasli nomli naqshini sunish bilan bugungi programmamizni oxirlashtiramiz. Xayrli kech.

0: Xayirlik sahar, qadirlik dostlar. Bugun 2026-yil 6-oyning 13-kunchi kuni juma. Dehqonlar kalendari bo'yicha 4-oyning 27-kunchi kuni. Eng go'zal manzaralar yiroqda emas, qalbimizda. Kishilik hayotiga uchrashlar yo'lda emas, ko'nglimizda. Bir-birini yod etib turish haqiqiy xushalliqdir. Eng yaxshi tilaklarimizni yaqinlarimizga yetkazaylik. Yangi bir kunlik xizmat va o'g'inish fursatida hammamizga quchoq ochgan mushidamlarda o'quvchilarimizning barlik ishlarining o'ngishli bo'lishini umid qilib, bugungi 174-dan xayrli sahar programmamizni boshladik. Yaqtirib o'ng'aysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud. Qadirlik do'stlar, bugungi programmamizga to'g'ri mazmunlar o'rinlashtirildi. Avval turmush bilimlari sayfamizda yozdi meva sepib olib kelgandan keyin vaqtida iste'mol qilish kerak. Atiganda o'rindan turgandan keyin yotgan ko'plarni darhol yig'ib atmaslik kerak degan mazmunlarda savodlarni so'zlab beramiz. Programmamizning sog'lomlik soatlari sayfasida ko'z qoldisining yo'qinib ketishi bo'rakdan chatoq chiqqanligidan bo'lishi mumkin. Doim och shakllik sopmi kashki esa putqi ziyon yetkazadi degan mazmunlarda savodlarni anglaysizlar. Qiynamsiz do'stlar, endi diqqatingizni programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Sahardagi tong quyoshi bilan tong uyg'oning. Vujudingizni kuch-quvvatga to'ldirib, ko'tarangi ruh bilan yangi bir kunga yuzlaning.

Yaz kirishi bilan temperatura tadricha o'rlamoqda. Sotib olgan meyvelarni tonlatqog'i selib qo'yishni yoki yeyishni unutib qalsak, necha kun o'tmayla sesib qilishi mumkin. Bu chaqda nurg'un kishilar tashlasak isrobchilik bo'ladi deb qarab, meyvelarning sesig'on qismini elib o'tib, qolgan qismini yeydi. Amaliyotda meyvaning oz qismi sesig'on bo'lsa-mu, bu meyvaning ichki qismidagi har xil mikroorganizmlarning ko'payishga boshlaganligi hamda ko'payish jarayonida ko'p miqdorda zaharlik modda hosil qilganligini tushuntirdi. Odam bundoq meyvani iste'mol qilsa, ko'ngli ilishish, qorsoq og'rish, ich sirish qatorliq oshqozon uchay yo'llari reaksiyasi ko'rilishi, hatto jigar rakiga kiribdor bo'lish xavfi eshib ketishi mumkin. Uning qolsa, havo issiganda sovuq ichimlik, muz suyi ichib, muzlatilgan meyvalarni yesa qanchalik rohat bo'lganligini demayli qo'yayli, lekin bunday qilishning oshqozon uchayki bo'lgan seni nayti cho'q. Yoz faslida badan temperaturasi o'rlab, oshqozon uchay yo'llaridagi qon tomirlar kengayish holatida turdi. Bu vaqtda muzlatilgan meyvalarni ko'proq yeganda hazm qilish yo'llarining kuchli lo'mildishini keltirib chiqarib, qorsoq og'rish, ich sirish, hazm qilish nocharlashish yoki boshqa oshqozon uchay yo'li kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin.

Qadirlik do'stlar, ishlaringizlar o'ngishliq bo'lsin. Chekronlardan tabassum ketmasin degan samimiy tavsiyalarimiz bilan bugungi 174 tin xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib olganingizga rahmat. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtiman. Hamda deqtonglar,

Qadirlik anglochilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun munosabat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qidakli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Taniyor Mahmud.